Is mujinni na gael, is hir ar sinsir na fianna. A bheas beag a buan, nar uli riu, rivgal. I maasg na niel, siasa mujir son dini bonduhasaka, ar fud fadan duan. Ar gudju a djangaha, a djirha, is a slivaha, in anyam chulinihas. Ní dinni ianar é a náuj, is chóras é. A scaran is a churin fwy chosmwyd. Se cwys is yn cynnu iwhus a Falestín. Se anion yn a chóras sin na an capadilachas. Don lot rachmys, te tiach drach o gyn dîn.